0: tautē. Laiks ītis reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausotās Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radējumu.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmen.

0: Dzīva tava un dala un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Es taisnībā skatīšu tavu vaigu, savas olkas remdēšu, skatūtu tavu gūdēgu. Broļu un mūsas, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordiem, darbim un nūlēdēbu. Muna vaini, muna vaini, muna vislielūko vaini. Tūdēļ es lūdzu visvātūko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs. Un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums. Visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu atkloji savas patiesības gaismu, lai tī, kas nosamaldījuši, atsagrījušas pareizo ceļa, tiem, kas tevi sauc par kristīšiem, pareizi atmest visu, kas ir šo vorda nacīnieks, un tīktīs pēc to, kas ar tū saskaņ, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēba un valda svāto gora vīņēbā, Dīvs visus mevušu.

0: Lasījums no pravīša Mihas gromatas. Bādas tim, kas gudroja nalītēbas un dūmāja ļaunu savos guļvītos, reita gaismiņā jī tū izdura, jo tis ir jū rūku spākūs. Jī īkoroja teirumus un varmocēgi tūs pajam, īkoroja mojas un tos sagrop, un jī apspīž veiru no jo noma, cilvēku un jo mantojumu. Tāpēc kungs soka tai, redzi man nūdūmā ir šeit celtnē uzsautiet nalaimi, no kuras jūs nūsavērsit savus koklus, un jūs nastaigosit apkort tik lapni, jo tas būs nalaimīgs laiks. Tamā dīnā par jums tiks izteiktas parunas un atskanēs raudu dzīsme. Mēs esam pa golam izpūstieti, un es tautas daļa ir pormierēta, kuru neviens tai vairs nātgrīs. Atkritējiem tiek īdaļēti mūsu teirumi, tāpēc arī tev nebūs nevīna, kas mastu lūzas auklas daļu īmierēšanai kunga draudzēm. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Kungs naizmirsti nabokus. Kungs naizmirsti nabokus. Kungs kopēc tu stovi no tolīnes cīšanu laikā apslēp sevi, kod ļaunprotis dižajās naboks teik vojots un kreit par upuri jūs viltēbai. Kungs naizmirsti nabokus. Jo kriecinīgs ar savam korēbam līlējās un alkatēgais pats sevis vietē, savā letnībā kriecinīgs nūnīvoj kungu, atmaksas nabavs nav arī dīvam. Kungs naizmirsti nabogus, ar lostim kropšanu un vultu, jo mutē ir pilna, ļaunprotēba un pūst uz jo mieles, iz slaptuvēs sēž pie ceļiem, navainīgu slapani nūnovēj. Kungs naizmirsti nabogus, bet tu redzi, tu nūvāroji pūst un bādas, lai tos imtu savos rūkos, tev atdevis ir naboks, tu esi kļivis aizstovis boriņim. Kungs naizmirsti nabogus. Alleluja! Divas pasauli caur Kristu samīrinoja ar sevi, un mums deve sasamīrinošanos vordu. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kungs tev, kungs.
0: Tamā laikā farizēji izgojuši orā, noturēja apsprīdi pret Jēzu, kā jū nogalinot, bet Jēzus tū zinodams aizgoja no turīnes, un daudzajam sekoja, un iztūs visus izdzīdinoja, un pavielēja, lai tī jo nātkloja. Tai vajadzēja izpildēt pravīša Isaja vārdim. Lūk mans kops, kurais izredzēja mans mīļotais, kas slapa tiek manai dvieselē. Uz jū es likšu savu goru, un es pasludinos tīsu tautam. Es nesanaidos un natrūkšņos, un neviens uz īles nadzirdēs jo balsa. Es nanulaus aizlauzušu nīdri un aizdēs skvalojušu dakti, cikam nabās līdzis uzvarēt taisnēgai, un tautas cerēs uz jo bordu. Tas ir kunga vords.
1: Slavā Tev, Kristu!
0: Nu, valo dīvam visu cilvēku vajadzības, lauksimies. Lauksim, lai divs turpmāk vada pasauli pa mīra un labklājības ceļu. Mēs Tevi laucam, kungs un dīvs. Lauksim, lai dīvs dot labvielīgus apstokļus evangēlijas sludinošanai visā pasaulē. Mēs Tevi laucam, kungs un dīvs. Lūksim, lai cilvēku sirdis atceverās dīva patīseibai un žielestēbai. Mēs Tevi laucam, kungs un dīvs. Lūksim, lai dīvs pasargoja savus ļaudis no ticēbas nūlīkšanas un citiem smogiem grākiem. Mēs Tevi laucam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs to vai mīru. Mēs Tevi laucam, kungs un dīvs. Lūksim, lai dīvs apžāloja tos, kas aizgojuši mevšēbām. Mēs Tevi laucam, kungs un dīvs.

0: Kungs, Dievs, uzturības un ļaužu saimi savā šielestēbā un vodi tū ceļā uz mūžīgu dzēvi. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, esi maģīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši mājasi, ko tev upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums vai dzēvības maize.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai šī ūdiņa un vēna noslāpuma, mēs kļūsam tos dieviski bez dalībnīgi, kas esi labvēlīgi spīmt. Mūsu cilvēces kūdobu. Slavēts esi, kungs, esi maģīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu, ku tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūsu pazemības gorā un sadriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķeistēja.

0: Palūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs, pieņem manu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavu brūkam par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Uzlūkoju, kungs, tavas lūdzūšos baznīcas dovanas un padari tos par goreigu barēbu saviem ticēgajiem, lai jī tu pieejamot pieaug svātumā caur Kristu, mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšana un asūši. Kungs, svātais tāvs, ka mēs vīdmār un visur pasateicam tev, pasaules radētojam un ikvīnas cēvēbas olūtam. Jo tu nekot napotrauc tavas gudrēbas darbus un arī tagad savā apredzēbā darbojies mūsu vidā. Ar varenu rūku tu un paceltu alkivni, tu vadīji savu Izraēļa tautu cauri tūkstnešam. Tagad tu ar svāto gara spāku pastāvīgi pavadi savu pasaulē svātceļu jūšu baznīcu un palaicīgos dzēves ceļiem vetu uz tavas valstības mūžīgu prīku caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar eņģeļiem un svātajiem arī mēs dzīdam tev slavas himnu namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gudības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu dievs, kas mīļoja cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsi nokās gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uš mūsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kad, kai kodreiz saviem mocekļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Tāpēc vismēlēs tāvs tevi lūdzam, silti savu svātu goru, lai jis svārdora šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, pādējūs vakariņu naktī, jis paēmē maizi un svietēja un lauza, un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pēc vakariņām. Jis paņēmis bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piec svātais tāvs pieminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, caur kuru jo cīšanam un novi pie Krista, Tu esi īvedis augšam celšanos gūdībā, lai jūs būtu pie Tavas labos rūkas, arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam Tev dzēvības maizi un svietības bikeri, uzlūkoj labvielīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atkloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs un dori, lai Tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžēbā esam Tova dāla mistiskos mīses lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs stiprināja vīnotēbā visus mūsu, kurus esi aicinojis uz Tavu mīlestu, lai kūpā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un prīsterim diakonim un visu Tavu tautu, mēs ticējbā un cerējbā īdami pa Taviem ceļiem varam pīpildēt pasauli ar prīkumu paļoveibu.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas rīkojuši Kristus mīrā un visus marušos, kura ticējbā Tev bija zinama, ļaujiem baudēt Tavu vaiga gaismu un augšam celšanā dovai Tiem dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes vācidomē īīt mūšēgajā mojūklī.

0: uz savu baznīcas ticību un saskaņā ar savu gribu, labvēlīgi dodot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedziet cits citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsa un asinis, kū savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi no mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinoj munu dvieseļu un mīsu.

Lūgu dīva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un muna dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

0: Lūksimies, pieņemuši tavas dovanas, lūdzam tevi, Kungs, lai daļība šim mūsu noslēpumos nes mums pestēšanas augļus caur Kristu mūsu Kungu. Mūsu Kunga Jēzus Kristus, es dod glāšņa litānija, Kirija eleison.
1: Krista eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tāds no dabasim.
1: Apsažādāj pirmās.
0: Dievs daudz pasaulē pestētojas.
1: Apsažādāj pirmās.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādāj pirmās.
0: Svāto trēdība viņas divas.
1: Apsažādāj pirmās.
0: Kristus asnis mūšēgo tāva, viņas mūšo dāla.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis īmīs jūs do dīva mordā.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis jaunos un mūšēgos derēbas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas agonijā. Olību dorzā zemes lacējā.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas šaustēšanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas iršim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas Euharistijā veldzē un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis žālstības trauma.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis uzvara por ļaunajiem gorim.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūsekļu drūsme.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis aplīcinotoju stiprinājumu. Prums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, no kuras tūp jaunavas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, spāks porbaudījumu sasūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, veldzējums rodajūšam.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, mīrinojums raudūšajiem. Kristus asnis, gondarētoju cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, atvīglinojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, mūžīgo dzēves nūdrūšanojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas atbrīvoja dvieseles no šķēstēšanas guns.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, katras slavas un gūdavis cīnieks.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas nūcer pasaulē grākus.
1: Atlaidums, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūcer pasaulē grākus.
1: Uzklausīmies, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūcer pasaulē grākus.
1: Apsažādāj.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mēs patarēs par valsti mēsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi īcielis savu vīndzimu šo dālu par pasaulē pestētoju. Un esi ļovis sevi porlūgt ar jo asni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocīgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties par mūžīgu augu debesīs caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir radījis debesis un zemi,
0: lai jūsu svētības varenais Dievs nāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada
1: pateicība Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Lai Dievs dāvā taisnīgu mieru. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāja kardināla Mateo Dzupi vizīte Ukrainā. Palīdzēt dzīvot mīlestības civilizācijas mērķis. Pontifikālā dzīvības akadēmija atkārtoti pauš iebildumus pret eitanāzijas legalizāciju. 17. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Turpinās Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāja 4 dienu vizīte Ukrainā. 14. jūlijā Ļvivā viņš tikās ar pārvietotajām personām, kurām palīdz Svētā Egīdija kopiena. 15. jūlijā Kijevā kardināls piedalījās Ukrainas valstiskuma dienas svinībās par godu Kijevas Krievzemes kristīšanai, kuras laikā viņš nolika ziedu vainagu un veltīja lūkšanu.
0: Pret tām pašām debesīm, no kurām vēl šonakt krita raķetes, iznīcinot civilo infrastruktūru, kardināls Mateo Dzupi pacēla lūkšanu uz visvarano Dievu par dārgo Ukrainu. Kungs, dāvā taisnīgu mieru, lai gūstekņi varētu atgriezties mājās, bērni atkal apskaut savus vecākus, bez vēsts pazudušie tiktu atrasti, un lai visi varētu saņemt savu bojā gājušo tuvinieku mirstīgās atliekas. Dāvā ikvienam no mums drosmi un gudrību, lai mēs kļūtu par miera veidotājiem.
1: 15. jūlijas bija trešā diena, kopš Krievijas agresijai pakļautajā valstī uzturas Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs. Kardināls Ukrainā ieradās 13. jūlija vakarā, lai nodotu pavesta Leona 14. sveicienus, viņa atbalsta un mierinājuma vārdus, stiprinātu kontaktus un diplomātiskos kanālus, kas tika izveidoti pirmās misijas laikā 2023. gadā pēc pavesta Franciska iniciatīvas ar mērķi īstenot Svētā Krēsla misiju.
0: Šī darbība ir vērsta uz to, lai veicinātu kara gūstekņu apmaiņu, uz Krieviju piespiedu kārtā aizvesto bērnu atgriešanu un bojā gājušo mirstīgo atlieku repatriāciju. Tieši ar vietējām institūcijām un organizācijām, kas darbojas šajās jomās, tiekas kardināls Mateo Dzupi.
1: 15. jūlijā pēc svētās mises apustuliskajā nunciatūrā, ko svinēja arhibīskaps Visvaldas Kulbokas, kurš Vatikāna viesi pavada vizītes laikā, kardināls Dzupi piedalījās svinībās par godu Kijevas Krievzemes kristīšanai. Šie svētki ik gadu tiek svinēti 15. jūlijā, pieminot valsts kristīšanu 988. gadā, ko veica kņazs Volodimirs Lielais, simbolizējot Austrumeiropas vēsturiskās un garīgās saknes.
0: Tādējādi tie ir civilie un reliģiskie svētki, kas Ukrainā pazīstami arī kā Ukrainas valstiskuma diena saskaņā ar prezidenta Volodimira Zelenska 2021. gada lēmumu iekļaut šo dienu nacionālajā svētku kalendārā. Šodien galvaspilsētā bija ieradušās daudzas augsta ranga amatpersonas, tostarp Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyena, kurai tā bija 11. vizīte Ukrainā kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma.
1: Kā goda viesis, kardināls Mateo Dzupi piedalījās ceremonijā, kas notika laukumā pie Svētā Miķeļa Zelta kupolu klostera. Kopā ar prezidentu Volodimiru Zelenski un citām amatpersonām kardināls gāja pālēju gar atmiņas sienu, kurā izstādītas karagados bojāgājušo fotogrāfijas. Rokās viņš turēja sarkanu rožu pušķi, ko pēc tam nolika godinot visus, kuri atdeva savas dzīvības kaujas laukā.
0: Boloņas arhibīskaps nolasīja ukraiņu valodā lūkšanu par taisnīgu mieru šai zemei. Šo vēlējumu viņš uzticēja Dievam, kā arī svētā Volodimira lielā aizbildniecībai, kura vārds, pēc viņa teiktā, sasaucas gan ar Ukrainas, gan ar Krievijas prezidenta vārdu.
1: Kardināla Mateo Dzupi vizīte sākās pie Polijas robežas. Pēc tam Ļivivas apgabalā viņš apmeklēja labošanas darbu koloniju Zahid 1, kurā tiek turēti karagūstekņi. Ļivivā viņš tikās ar apgabala valsts administrācijas vadītāju Maksimu Kozicki, kurš pateicās viņam par centieniem karagūstekņu un bērnu repatriācijā, kā arī pazudušo meklēšanā un piedāvāja konkrētus sadarbības virzienus starp reģionu un Svētā Krēsla un Itālijas institūcijām.
0: Īpaši aizkustinošs bija pirmās dienas noslēguma pasākums – Svētā Egīdija kopienas vadītā centra apmeklējums Ļivivā. Tur kardināls kopā ar kopienas vadītāju Ukrainā Juriju Lifanse tikās ar ticīgo grupu, starp kuriem bija daudz pārvietoto personu, kas šeit saņem palīdzību. Sievietes, gados vecāki cilvēki un bērni ielenca Vatikāna viesi, kurš vērsās pie visiem ar iedrošinājuma vārdiem un vēlreiz apliecināja pāvesta Leona 14. Garīgo tuvumu visai ukraiņu tautai. Pontifikālā dzīvības akadēmija atkārtoti pauš iebildumus pret jebkāda veida eitanāziju. Akadēmijas kanclers priesteris Andrea Roberto Čuči uzsver, ka cilvēkiem ir jāpalīdz pilnībā izdzīvot nāves brīdi. Viņa vārdi attiecas uz Francijā šodien noslēdzošos likumdošanas procesu saistībā ar tiesībām uz asistētu dzīves izbeigšanu. Pāvests Leons 14. Jūlijā aicina baznīcu lūgties par cieņu pret dzīvību. Viņa vēstījums īpaši spēcīgi izskan saistībā ar izšķirošo balsojumu Francijas Nacionālajā asamblejā par likumprojektu, kas attiecas uz asistētu nāvi. Baznīca Francijā ir vairāk kārt aicinājusi rīkoties saskaņā ar sirdsapziņu un atbildību, mudinot izvairīties no ideoloģiskiem lēmumiem, kas varētu izraisīt antropoloģiskas pārmaiņas un vājināt sabiedrību. Dosim sev visu nepieciešamo laiku un izmantosim visu vajadzīgo gudrību, lai veidotu civilizāciju, kas aizsargā cilvēka dzīvību. Sarunā ar Vatikāna mēdījiem sacīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers, atgādinot pāvesta Leona 14. Mācību, ka dzīvības aizstāvēšana ir mīlestības civilizācijas mērķis. Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers brīdināja no eksistenciālas un kultūras vientulības. Ja cilvēks, iespējams, lielu ciešanu brīdī paliek pilnīgi viens, tas ir grēks, kas brēc uz debesīm, viņš uzsvēra. Mēs esam radīti tieši tam, lai augtu un dzīvotu kopā, lai palīdzētu viens otram, viņš piebilda. Priesteris atgādināja par briesmām, ko rada atmešanas kultūra, uz kuru norādījis pāvests Francisks. Baznīca pirmām kārtām var piedāvāt tuvumu, tāpat kā Jēzus, kurš tuvojās cietošajiem un personīgi iesaistījās viņu situācijā. Priesteris atgādināja, ka Francijas bīskapi vērš uzmanību uz paliatīvās aprūpes nozīmi. Mēs esam brāļi un māsas, un kopā piedzīvojam dzīves notikumus. Tas, protams, attiecas arī uz nāvi, kas ir izšķirošs brīdis. Mēs nevaram palikt vieni šajā brīdī, sacīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers. Tu klausies Vatikāna radio.
2: Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē jūlijā un augustā atgriežas ērģeļu mūzikas vasaras koncerti, kas izskanēs svētdienu pēcpusdienās. Koncertcikla mūzika Dievnamam producents Gundars Venens informē, ka pasaulē lielākajām nepārbūvētajām mehāniskajām ērģelēm, kas atrodas Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, ir daudz vajadzību. Tāpēc viens no koncertu rīkošanas iemesliem ir vēsturiskā instrumenta uzturēšana. Tomēr galvenais iemesls, kāpēc katedrālis draudz rīko svētdienu koncertus, ir pievērst uzmanību pasaules mēroga dārgumam Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālis ērģelēm. Koncertcikla aizsākumi jau meklējami starptautiskajā ērģeļu mūzikas festivālā, kas katedrālē kopš 2007. Gada norisinājās septembra izskaņā, savukārt kopš 2011. Gada katedrāle ar vasaras koncertiem svētdienās aicina ikvienu ērģeļu mūzikas mīļotāju. Koncertcikls mūzika Dievnamam atklāja arī jaunus vārdus. Mūziķus, kuri šajā koncertciklā uzstājas pirmo reizi. Šādas muzikālas satikšanās klausītājus gaida arī šovasar. Koncertcikla atklāšanā 28. Jūnijā uzstājās Lielās mūzikas balvas laureāti Kristīna Adamaite un Artis Sīmanis, muzicējot ansamblī ar izcilo soprānu Guntu Gelgoti. Savukārt 5. Jūlijā muzicēs Zviedrijas ērģelnieks Sebastians Johans. 12. Jūlijā uzstāsies Lielās mūzikas balvas 2025 laureāte par mūža ieguldījumu ērģelniece un profesore Larisa Bulava. Bet 19. Jūlijā Rīgas domas koncertdzīves direktors ērģelnieks Aigars Reinis atskaņos skaņdarbus ērģelēm un diviem soprāniem. Savukārt 26. Jūlijā

0: Vīnce, profesore Vita Kalnciene un soprāns Laura Kancāne. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio Liepājā.
1: Turpinot vēstījumus no Lietuvas katoļu baznīcas, šobrīd pieaug spiediens pēc absolūta finanšu un baznīcas īpašumu caurspīdīguma. Līdztekus juridiskajiem strīdiem Lietuvas katoļu vidē un pētnieciskajā žurnālistikā ar vien skaļāk izskan aicinājumi pēc fundamentālām reformām baznīcas finanšu un nekustamo īpašumu pārvaldībā. Sabiedrība un neatkarīgie analītiķi pieprasa pilnīgu skaidrību par to, kā tiek apsaimniekoti baznīcas rīcībā esošie līdzekļi un vērienīgie īpašumi, no kuriem liela daļa savulaik tika atgriezti restitūcijas procesā pēc padomju nacionalizācijas. Kritiķi norāda, ka ievērojama daļa baznīcai piederošo zemes gabalu un ēku pilsētās stāv neizmantoti vai tiek pārdoti darījumos, kuru detaļas netiek atklātas publiski. Tas rada augstu spekulācijām. Ziedotāju un katoļu laicīgās organizācijas uzsver, ka, lai saglabātu sabiedrības uzticību, mūsdienu baznīcai ir jāievieš publiski pieejama centralizēta ikgadējo budžeta atskaišu sistēma, lai gan atsevišķas progresīvās draudzes un diecēzes Lietuvā jau brīvprātīgi sāk publicēt savus finanšu pārskatus, bīskapu līmenī vienota un obligāta standarta ieviešana joprojām kavējas, kas uztur šo tēmu aktuālu mediju dienas kārtībā. Un noslēgumā par iekšējām pārmaiņām Lietuvas katoļu baznīcā šobrīd aktīvi attīstās diskusija par nepieciešamību radikāli paplašināt sieviešu lomu baznīcas struktūrās un lēmumu pieņemšanā. Lai gan katoļu doktrīna neparāda sieviešu ordināciju priesterībā, Lietuvas sociālais konteksts spiež veikt praktiskas pārmaiņas. Nospiedošo vairākumu no visiem aktīvajiem draudžu locekļiem, katehētiem, Karitas sociālajiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem Lietuvā veido tieši sievietes. Tomēr administratīvajā vadībā diecēžu kūrijās un finanšu komisijās viņu pārstāvniecība līdz šim bijusi minimāla. Ietekmīgi katoļu intelektuāļu un daļa progresīvāko garīdznieku publiski aicina bīskapus uzticēt sievietēm augstākus administratīvos amatus, kas nav saistīti ar sakramentu svinēšanu, piemēram, kūriju kancleru vai draudžu saimniecisko vadītāju pozīcijas. Šīs debates Lietuvā tiek uzskatīts par nobriedušu un neizbēgamu soli, lai nodrošinātu baznīcas institūciju ilgtspēju laikā, kad priesteru skaits valstī turpina strauji sarukt. Speciāli Vatikāna radio Sandra Krupenko.

Lūkas evaņģēlijs mums uzsver, ka cilvēkam ir ne tikai jālūdz no Dieva kāda žēlastība, bet ir jāprot arī par to pateikties. Arī attiecībās starp cilvēkiem prasme pateikties otram vienmēr tiek uzskatīta par labas audzināšanas nozīmi, un ja cilvēks to cenšas izrādīt nevien formalitātes pēc, bet gan, kā mēs sakām, no visas sirds, tad kristīgajā izpratnē pateicību varam uzskatīt kā tuvāk mīlestības aktu. Neapšaubāmi ir patīkami saņemt no kāda pateicību, kuru esam pelnījuši. Tomēr ir jābūt uzmanīgiem, lai pateicība, kuru kāds ir mums parādā, nekļūst par lepnuma un sevis izreklamēšanas iespēju, jo einu sazini varbūt par šādu rīcību kādreiz uz mums tiks adresēti vārdi. Jūs savu algu jau esat saņēmuši. Savukārt, ja paši esam kādam pateicību parādā, tad lai steidzamies to apliecināt no visas sirds un bez pārspīlējumiem, tādā veidā uzturot mīlestības saites gan ar apkārtējiem cilvēkiem, gan ar Dievu.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielījis, lai tavs vords sajem patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam mūsim, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas leidzdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, Tu pamadinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti. Mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spēt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto litevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā, tavs vindzimušais dāls, templī tika prezentēts mūsu mīsīgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dod arī mums, nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr.

0: mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārni Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticīgajam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie dīva visvara no tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoļiskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un milžīgai dzīvei. Amen. Litānija svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Divus tāvus nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns divus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slaviemo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pieceigo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgu palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tev kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos milžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas uz svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlējis tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais paļeidzātoja cēņā ar tumseibas spākim, un kai to citkort izglob bierņu Jēzu no draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu un īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pie tova parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Es sveicinotu svāto mote, kas dzemdēja ķieniņu, kurš valdu por dabasim un zemi mūžu mūžūs. Dieva tava un dāla un svāto gruvordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šo svātos noslēpumus. Es atsazīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un Mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļi un Mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūgsimēs. Kungs Dievs, tevi lūdzam, mums saviem kolpim dot vienmēr priecoties par dvieseles un mīsas veselību un ar visvātokos jaunos Marijas aizbildnību, palīdzi mums atsabrīvot no laicīgajam skumem un baudēt mūžīgo prieku caur mūsu Kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Mihas gromatas. Bādas tim, kas gudroja nalīteibas un domāja ļaunu savos guļvītos. Reita gaismiņā jītū izdoram, jo uz to ir spiejīgas jū rūkas. Jī īkoroja teirumus un varmocēģu tūs paļem, īkoroja mojas un tos sagrob, un jī apspīš veiru un jo nomu, cilvēku un jo montojumu. Tāpēc kungs soka tai, raukmai nūdumā ir šai ciltei uzsūtēt nalaimi, no kuras jūs nanūviersit savus koklus, un jūs nastaigosit apkort tik lapni, jo tas būs nalaimīgs laiks. Tamā dīnā par jums tiks izteiktas parunas un atskanēs raudu dzīsme. Mēs esam pa golam izpūstēti. Mana tautas daļa ar aukli ir pormierēta, un nav nevīna, kas to atgrīstu, ja atpakaļ. Laupētojam teik īdelēti mūsu teirumi. Tāpēc tev arī nebūs nevīna, kas mastu lūzes auklu daļas īmierēšanai kunga draudzē. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Kungs naizmirsti nabogus.
1: Kungs naizmirsti nabogus.
0: Kungs kopēc uz tovi no tolīnes, cīšanu laikā slēp sevi, kad ļaunprotis dižajās nabaks teik vojots, un kreit par upuri jūviltēbai.
1: Kungs naizmirsti nabogus.
0: Jo griecinīgs ar savam koreibam lielajās, un olkateigais pats sevi svietei, savā lepnībā griecinīgs nūnīvoj kungu, atmaksas nabūs nav arī dīva.
1: Kungs naizmirsti nabogus.
0: Ar lostim, kropšanu un viltu, jo mute ir pilna, ļaunprotība un pūsts uz jo mieles, jis slāptuvēs sēš pie ceļim, navainīgu slapani nūnovei.
1: Kungs naizmirsti nabogus.
0: Bet tu redzi, tu novēroji pūstu un bādas, lai tos ņemtu savos rūkos. Tev sevi atdevis ir nabogs, tu esi kļivis par aizstovi boriņim.
1: Kungs naizmirsti nabogus.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kristu Dievs samierinoja pasauli ar sevi, uzticot mums samierinošanas vordu. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā farizeji izgoja šorā, nūturēja apsprīdi pret Jēzu kaju nūgalinot, bet Jēzus to uzzinojis, aizgoja no turīnes, un daudziem sekoja, un istos visus izdzīdinoja, un pavēlēja, lai tī jo nātkloja. Tai vajadzēja izapildēt pravīša Isaja vordim, lilk mums kolps, kuru es izredzēju, un smīļotais, kas lapa teik manai dvieselei, uz jo es likšu savu goru, un jis pasludinos tīsu tautam. Jis nasanaidos un natrūkšņos, un neviens uz īles nadzirdēs jo balsu. Jis nanūlaus saizlaustu nīdri, un aizdzēs skvālujūšu dakti, cikam nabūs licis uzvarēt taisnībai, un tautas cerēs uz jo vordu. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Torģi broļin mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam par cilvēkiem, kuri reikajās viltēģi un nagūdēģi, kuri izdūmoja, kai nūderē citim ļaunu. Šī cilvēki sagrobe tū, kas pīderēja citim, jībēja alkateģi, montkorēģi. Ja kaits reikajās nataisnēģi, ja izdara kaut ko ļaunu, tis atpi to, ka cilvēki tur nepatiku, dusmes viens uz otru. Tad starp cilvēkiem veidojās saspringtas attīcības, zildarīja savstarpējā uzaticēšanos, teik piedzīvota vilšanos. Saspringtas attīcības starp cilvēkiem var rastīs porpratuma dēļ, kad cilvēki viens otru nesaprūt līdz golam, bet varbūt arī apzinoti izdarēta netaisnība, kas tiek plānota. Šajā lasījumā tiek runots par apzinotu, izplānotu netaisnību. Mēs esam aicinoti rēkoties pavisam citaidok. Taisnīgi rēkoties, būt gūdēģi, domāt par to, kā citiem izdarēt kaut ko labu. Darba devējiem svarīgi strodnīķi maksot taisnīgu algu, izpildēt sūlījumus un līgumus. Darba devēji ir aicinoti rūpēties par pienocīgiem darba apstākļiem. Strodnīķim ir pienākums kortēģi strodot, atbildēģi veikt savus pienākumus. Arī domājot par savu ikdienu, mēs varam izdarēt daudz laba. Varam īplānot, aizbraukt pie kāda cilvēkam, kaut ko jam palīdzēt. Vai arī pordūmot, ko labu ir iespējams izdarēt draudzes dzīvē. Varbūt ir iespēja kaut ko sagatavot kādam pasaukumam, vai sakortot draudzes apkortni. Taidi darbi Dīvam ir pateikami. Tomēr varbūt arī tai, ka cilvēks no visas sirds cenšas darīt labu, bet es piedzēvoju netaisnību. Citi nenovērtē, jo centīņus. Kai mēs to esam aicinot reikotīs, piemērs mums ir Jēzus. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka farizēji bija naidēģi noskuņoti pret Jēzu. Jēkola plānus, ka Jēzum kaut ko nepateikumu pateikt, ka jam kaut ko izdarēt, kaut gan Jēzus darīja citiem labu. Kā Jēzus reaģēja šajā situācijā? Jis neatbildēja ar naidu vai atrībeibu. Jis novērtēja situāciju un devos toļok, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Arī mēs esam aicinoti neatbildēt ar naidu, tad, kad pret mums kāds ir nelabvēlīgi noskaņots. Ja redzam, ka veidojās konflikts, tad svarīgi visu mīrīgi paskaidrot. Censtīs virzēt sarunas tai, lai ar vordim un savu rēcēbu nanodarētu citiem ļaunu. Svarīgi vienmēr pirms reikotīs novērtēt situāciju un lūgt Dievu palīdzību. Lūgtīs par tīm, ar kuriem veidojās saspringtas attīcības, lai Dievs palīdz visu nokortot apdūmēģi un mīrēģi. Toļok mēs dzirdējam pravīša Isaija vordus, kas atsatīcas uz Jēzu. Jis nazanaidosīs un atrūkšņos, un neviens uz ielas nedzirdēs jo balsu. Jēzus mums roda pīmāru, ka arī mums ir jozareikujās. Ja izaceļās streidi, tad bieži viens sarunas varbūt ļoti skaļas. Dusmes, aizvainojums un vilšanos var pamudinot runot skaļok, lai kaut ko pīrodeitu. Kaut arī farizēji pret Jēzu bija nelabvēlīgi noskaņoti, domāja, ka Jēzum nodarēt ļaunu. Jis reikojos apdūmēģi, jis nazasteidza kaut ko pateikt pretī. Ja starp cilvēkiem sok veidoties saspringta situācija, arī mēs esam aicinoti reikoties šeidā veidā. Lūksim Dīvu, lai jis palīdz saglabot labas attīcības ar ģimenes lūdzekļiem, kaimiņim, darba kolēģim un citiem cilvēkiem, un palīdz arī reikoties taisnīgi un realizēt labos darbus, kas arī plānoti. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim, lai Dievs vietēji un dara auglīgu Kristus baznīcas misiju šajā pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai jūsu ticība ir vienmēr stipra, un lai dievs jums dovoja savu gudrību.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs aizvien bīžok un uzticēgok smaltos spāku sakramentu žielisteibos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījam jo bazneicu, lai jim tiek atklots kunga mistiskos mīsas noslēpums.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim par tīm, kam šobrīd visvairāk vajadzēja dieva palīdzība, lai kungs palīdz visim, kas cīš.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksimies svētos mīsas nodomā par mirušajiem, Venerandu, Annu, Ādamu, Joni, Genovefu un Viktoru, lai dīsim dovai mūžēgu mīru dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs mēs lūdzam, lai zin vairāk cilvēku atsagrīž tavā svātajā baznīcā, lai starp visiem kristīšiem valda tava dīvišķo mīlestība, kurai pazateicot, dabasu valsteiba ir nojaušama jau uz šos zemes. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visamadījus, un tos debes esam sajāmuši maizi, ko tu pariem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dīvs ir mēžams slavēt.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam siemeši vēnu kutupuriem, vēnu kūka un cilvēku rūku tur baugli, kas kļūs mums par kurai gūt dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēlžam slavē.
0: Kungs, piemūs, pasmas, kurās ar cilvēku.
2: Lūdzu, taisa broļu un mūsu, lai Dievs ir svarnais tāvs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ar svātokos jaunos Marijas to dāla motes aizbildnību, neviena mūsu vielēšanos nav tukša, un neviens mūsu lūgums, lai nav velteiks. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visos svātajos atzēt, kungs, tavu brēnišķo lelumu un godinujot vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lielas lītas, un uz milži mēs apdovinojis pasauli ar to žalsardības devēbu, uzlūkojot savu skolpilnes zemēbu un caur jūtu dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jimā to majestāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilēja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot tam savus balsus, kopējā līksmībā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudeibas pilnā. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paiema maizi un tev pasateikdams, lauze un deva sevi mocekļam sacēdams. Iemīt un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos drēbes sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem to, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stojot to priekšā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un isim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovē mums slēdzlību mūžīgajā dzīvē, lēdz ar svātū Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījumu apostulim un visiem svātījumu, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam i svarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovē mīru mūsu dīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugījis nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs! Lai ir ar jums vienmāri.
1: Un ar tavu goru.
2: Nēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Kungs ir Kristos mīsnošana pieimšana, lai tevinē man nav stīsojuma pazinošanai, bet gan to ašals ar teipā, lai es sargu un zīdinoju un dvieseli un mīsu.
2: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalā.

0: Lūksimies, pieņēmuši dabas sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam visvētāko jauno Mariju, lēdzinājamies jai, un tai varam cīnīgi kopot mūsu atpestēšanas noslēpumam. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lai jūsu svietai es varnēs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicēba.

0: Lai top cienīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Īstinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cienīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Īstinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cienīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Īstinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Jūs klausotājs Latgolas radiju.
1: Pareizs laiks, pulkstens 1 dīnā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
3: Peace.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lūk, Dievs man paliec, un kungs ir manas dzīvības uzturātojs. Es tev labprotīgi nešu šupurus, un slavēšu tevi, kungs, tavu vārdu, jo tis ir labs. Broļin Mosas, nužālosim savus grākus, īsaukūt svinēt jau 16. Parasto liturgisko laika svādīni, lai mēs šo svātu varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna visu laloko vaiņa, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

Lūksimies. Kungs, esi žālsirdīgs saviem kolpiem, un devēgi vairoji jimūs tavas žīlestēbas dovanas, lai cerēbas, ticēbas un mīlestēbas īkvālinoti, jī vienmēr ir numūdā pildūt tavas bauslēbas. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un volda, svāto garavīnēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.

Lasējams no gudrības grāmatas. Kungs, nauca ta dīva, kai tikai tu, kurš rūpējis par visiem, lai pīrodētu, ka neesi tīsojis netaisnīgi, jo tavs spāks ir taisnības pamats, un tis, ka tu esi visu kungs, tevi noskaņoj visus žālot. Tu parodi spāku, kad netiek ticāts tavai visu varenībai, un tu apkaunoj tū porgaļvēbu, kuri napazējis tevi. Bet tu varenais valdnīk, īsoj ar lienēbu un vodi mūsus ar lalu mīlestēbu, jo tu spēj izdarēt, kod vīn kū gribi. Ar šīm darbim tu mocēji savu tautu, ka taisnēgajam nokās būt lobam pret cilvēkim, un saviem bārņiem tu dovoji lobu cerēbu, jo tu dūt īspēju nūžālot grākus. Tis ir dīva vārds.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, gors palīdz mūsu vojumam, jo mēs īsti nezinām, ko lai lūdzam. Un gors pats aizbildināja par mums ar nūpiltam, kas nav izsakamas vārdos. Bet tis, kurš izpietēja sirdis, zina, ko gors vielējās, jo es aizlūdz par svātajiem saskaņā ar dīva gribu. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģeļa uzrakstiem Matejas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus pastostie ļaudim citu leidzēbu sacēdams. Dabasa valstība pīlēdzinājuma cilvēkam, kas svāt eirumā īsie lobu sāklu. Bet cikam ļaudis guļie atnoce, jo īnaidnīgs, un starp vīšu mīsie nazoļi un aizgoja. Bet, kad labieba izauga un deve vorpas, tad pazarodi arī nazoļas. Un nomatāva kolpi pīgojuns sacēja jam, kungs, vai tu naisie lobu sāklu savā teirumā, nu kurīnes tad timā rodos nazoļas? Un iztīm atbildēja, naidīgs cilvēks tu izdarīja. Bet kolpi sacēja jam, vai gribi, ka mēs ejam un tos salosom? Bet jis sacēja, nā, lai jūs ravējūt nazoļi, kūpā ar tū neizrautu arī kvīšus. Ļauni tobi mauklēts pļovis laikam. Un pļovis laikā es teikšu pļovijiem, savocit vispirms nazoļi un sasīnīt tū kivlēšūs sadadzinošanai. Bet kvīšus sakrojiet munā šķivnī. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Šos dienas lasījumus varētu noraksturot ar vīnu vordu – pacīteiba. Pacīteiba, kuras mūsim cilvēkiem bieži viņi datrūkst. Ne tikai attiecībā pret citiem cilvēkiem, ja vīnam pret ūtru, bet bieži viņi attiecībā pošim pret sevi. Kad mēs dzirdiem Jēzus stosta leidzēbu par dabasu valstēbu, kur kāds cilvēks tērumā īsie sāklu, lobu sāklu, un gaidīja arī lobu ražu, izrodīja pēc skaida laika soka augt arī nazoļas, kuris namanūt īsie kāds cits īnēdņīgs, jeb ļauns cilvēks. Nu, kā Jēzus skaidroja garokajā variantā šo leidzēbu, šo labu sāklu sie pats Dīvs, sie cilvēka dēls, ļaunu motkon sie ļaunais gors, un tas laukts ir pasaule. Mēs it kā būtu tie graudi, kuri nu labi, kuri nu slikti, kuri dūt, kuri atsateistamies, jeb dūdam vai nu labu vai ļaunu, vai tū sliktu. Un tā bieži vien mēs skatāmies viens uz ūtru. Jeb poši sokam vērtēt, kurš ir tas labais, kurš ir sliktais, jeb labais un ļaunais. Patiesībā šeit cēņa starp labu un ļaunu notiek katrā cilvēkā, munā sirdī. Te nav tikai pasaule, šas lauks, tie ir munā sirds. Un tur ir vajadzīga pacītēba attiecībā tiešam katram pošam pret sevi. Un, piemēram, vecoki audzināja savus bārnus, ir atbildīgi par tīm, protams, vēlējās, lai jī būtu labi, paklausīgi, pildēt ūsas vecoku nūrodījumus, bet mēs labi zinām, ka nevien mārtai ir. Vēl tagad atcerūs manas mamus vordus, bet es domāju, daudzas citas ir izsacījušas. Ļaužu bārni, kai bārni, amuņēji jau tī, ne taidi, kā es gribētu, citūs īraugatū loboku saskata, bīži viņi var gadētīs ūtraiži, savus aizstū, pat par netaisnēbu, citus otkon gotavi numalnoti. Vajadzēga pacītība, vajadzēga arī taisnēba. Dīva taisnība tie ir tie, kas roda šo pacītību, ko piec Jēzus saka kolpim, kuri pīdovoja variantu, īt un tagad un uzreiz atrusunot problēmu, izravēt. Problēma būs tā, ka mēs cilvēki neredzam to, ko redz Dievs. Mums vienmēr pietrūkst tos dziļokos uzmanības. Un tāpat, kā tikko sacētajā par vecokim, vai redz mūsu tā, kā tu vajadzētu redzēt, dēļ redz patīsībā, kāds tas bērns izaugs. Bieži viņi godos tie labi un pareizi it kā vēlok naizīt na to labokū ceļu, atūs, kurus biernībā boksta un uzskata par tīm tādiem sliktokū variantu. Biegu biegās skatos dzēvī, dīzgun dzēvī aizīt nu, labu ceļu. Nu, tas varbūt tādā pasaulīgā nūzēmī, bet mums ir svarīgi, ka Dīva prīškā, Dīva taisnības prīškā mēs spātu arī savus bārnus izveidot pareizu sirdsapziņu. Vispirms tai jābūt pošim pareizai, kai atot, kad cilvēks cēņās ar ravēju savu sirdsapziņu pastovēgi, ejot pie grāksūdzēšanas, ir numūdā. Patīsībā Dīvs ir tas, kas ravēja. Vai mēs varam pareizi un uzmanīgi izstostiet visus grākus, vai mēs to saprotam, bieži viņi godos, ka nā. Bet Dīva žēlistība ir tie, kas mūsu sirdsapziņā dara ļoti svarīgas lītas. Un mēs uz to pazaļaunamies, bet mēs cenšamies no mūsu puses vajadzīga centība. Mums ir nebūs nekot tos tādas Dīva precīzos uzmanības, Dīva precīzos arī tos tādas pacītības. Bet mēs cenšamies no mūsu puses vajadzīga centība. Ja cilvēks saglaboja pacītību attiecībā uz savu goreigu dzēvi, tad Dīvs arī veidoja tavu sirdi par labu augsni, kurā augs laba sākla. Būsim pacītīgi attiecībā poši pret sevi, bet arī uz citim. Āmen. Aplīcināsim savu ticēbu.

0: Pieminot svātē misijā uz cilvēku vajadzības lūgsimēs, lai Dievs paļeic evaņģeļa sludinotojumu, izplatiet Kristus mocības gaismu visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai ticēgi labāk iepazītu Kristus mocību un pēc tos vadītu uz savā dzīvī.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai vecāki rūpātos ne tikai par bērnu laicīgu labklājību, bet arī par jūsu dvieseļas pestēšanu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai mūsu draudzes lūcekļi ar lūkšanu un kortēgu ikdienas darbu svātdarītu savu dzīvi.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai divnamā uz svātoko sakramenta klotbūtniem mēs atrastu vismēlokū lūkšanu svītu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pošim, par Latgaļas radio klausētojiem, par mūsu draudzi, lai Dievs dovoja mūsim šo svarīgu pacītēbu, uzmanību un sirds skaidrību.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies šos svātos misijas nodomā par murušajiem Romualdu, Jadvigu, Irēnu, Antonu, Aleksandru, Zigmundu un Jezupu, lai Dievs jums dovoja mūžīgu dzīvi dabasu valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Es Tevi lūdzam, Kungs, dovoj mums Tavas dīvišķos mīļestības līsmi, lai mēs Tevi nosas sirds mīļot un nekod napagurtu Tev kolpot, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: jūties broļam mūsu, lai dīvi, bet varenēt tāvs pieņem šo munu un jūt upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs, ar tavu vīņēgu un pilņēgu upuri, tu aizstoji vecos derēbas visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem divbiegajiem kolpiem un svietēji tū, kai Abela dovanas, lai tisku, kotrs no mums ir veļties tavas majestātes gūdam, kolpoja visu pestēšanai caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo tu esi radījis visuma elementus un noteicis goda laiku secēbu. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jam pakļovis visuma brēnumus. Lai tavā vordā tis porvolda visu radētu un apjūsmojot tavus darbus namitēgi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīkpilnā balsā saucū.

Kungs, Tu esi patīcis vārds, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tavo gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paieme maizi un Tev pazateikdams lauze, un devi sevim mocekļim sacēdams, jemiņ un iedit no tos visi, jo Tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņiem izpajēme biķeri un vielreiz tev pazateikdams, devesevi moceklim sacēdams, jemit un zerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums leidzdalību mūžēgajā dzīvī, leidz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā tev dīvam uzvarenējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar

0: Atpestē mūsu kungs mūsu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vīnmār esam brēvinu grāka un pasargoti neapkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugījis nav uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tā dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums svīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Niekam tad citam mīra pēļ.

0: lūgt dzīvajās mūsu pasaules grāvī, svietējie tīpuri raizinot jāramīt.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kungs atstoja savu brēnumu pīmiņu, kungs ir žālsirdīgs un labvieļīgs, barēbu izdevetīm, kas jobeistās.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzklausi savu tautu un tiem, kurus esi bogotinojis ar dabas noslēpumiem, palīdzi no vecos dzēves īt jaunajā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēs, Dievs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsom skumēm un nalaimēm,

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.
1: Ceļu savas acis uz kalnu.

Radio Īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.